Күз вә кыш пәсле таркылышчан зукам көп көрелдіған мәзгіл. Нұрғын кіші таркылышчан зукам білән адәттікі зукамны асалы арлаштырып етеді. Әмәлігетті ішкісінің пәрқи интайын чоң. Үрімчі шәһәрлік кесәлліклерінің алдыны еліш тізгілләш мәркізі, үрімчі шәһәрлік сәхия назаратчілік орны сағламлық әскәртмесі елан қылып, таркылышчан зукамның алдыны еліш тізгілләшдә алдыны елішқа әхмиет беріш. Тарқылышчан зукам вакцинасын вақтыда әмлетіп, өзінің вә айылыстықларының сағламлықыны үнімлік қоғдаш керек, дейді.

نورلوخ رادار، ملیمتر دولقلوخ رادار، سوزک تلیکامیرا، بیدو اورن بکتش ترمنال سپلنگن بولغاشقا اورنی سانتیمتر دریجیسی ده اینخ بکتالای دغالقنی تونشتروب منداخت دیدی. آدمسز سیستما نخ میداننن ازگریشان مشغولات محیطیغا ماسلیشالایدو. Азыр шопырсыз кан автомобилидын 300 ба. Юриш омуми мусапси 6 миллион километрге ятты. Акыллаштырыш үскініне адамның орныгы дәсіттеш болмастын, бәлкі техникіне канға аста-аста маслаштырып, ішләп чықырышқы етек чықылып, сүпәт халқышына әмәлгі ашырыш. Азыр Шинжаңда шопырсыз кан автомобили сынақ қылып дәлілләш мәзгілден өтіп, көләмлік ішілтеш вә соғды еп қалқызыны шәкіләндіріш еңі басқышығы кірді. Аптыным район бойынша үсті очық чоң көмір қалларды ішілтілі ватқан шопырсыз кан автомобили 3656-ге етіп, мәмлекет бойынша алдыңғы орында тұрып, Шәрқі Жоңғар, Қомыл, Тұрпан қатарлық асаслық көмір қезеш районыды ішілтіліп, Рошен өнім яратты. Дөлтімізді алдыңғы қатарды тұрдыған Икон ақыл әйдәш шеркіті, Шиди ақыл әйдәш шеркіті, Сәнйи ақыл қан техникісі шеркіті қатарлық карханылар Шинжанға пәс-пәсті мақаллашты. Бұның ішіде Сәнйи шеркітінің Шинжанды ішілтіліп атқан шопырсыз қан автомобилі 300-ден ешіп, 13 миллион километрден артық бейхатар юрді. Екон шеркіті ойет қанны ақыллаштырыш құрылышығы қатнашты. Дайымлық ішілтіліп атқан шопырсыз қан автомобилі 2700-ден ашты. Шинжан әнәневи энергия кәсбіге рақам техникісі арқылы қуат қошып, бүтін дүнияның қанчылықны ақыллаштырыш құрылышыны Джунго лайхасыге егі қылды. Екон ақыл әйдәш пән техникісі пай чәкілік шерікті тежарет башқұрыш бөлімінің башлықы Ван Яфи мұндақтыды. 100-ден артық шопырсыз кан автомобилі ішілті ватқан кандын 8-і ба. Бір кан ішләткіні көп болғанда 500-ден ашты. Ишилтилиш көлемі жәһәтте сахада бірінші орында тұрып атымыз. Яндаштырып ишилтіп атқан сап тоқлық шопырсыз кан автомобилі 1000-ден ашты. Шинжаңның кан байлығы мол. Шинжаң базарыны нұқтылық базар сүпті деген айтымыз. Көмір каны ақыллаштырыш құрылышына алғы сүріш, Шинжаңның көмірчілікті жидді ішларғы тақабыл тұрып, тәминатны капалатландырыш ықтыдарыны күшейтіш, байлық әвзәлікіні айландырышының ачқышлық тұтқысы. Шәрқі Жоңғардегі Шинжаң Ихуа қанчылық шеркіте 5G мәқсус тори вә бейдо орын бәлгілік системесіғы тайынып, қезіш, тошыш, орылаштырыш бүтін кәсіп зәнжіріні раваллаштырып, қанның мәшғулат үніміне адам мәшғулат қылғанғы қарғанда 10% ашырды. Ақыллаштырып өзгертеш, көміріне юқыры үнімді қезеш қиын мәсілсіні әл қылған болса, бір қатар ачқышлық техникада өткелгі хұжым қылеш, әл аспәтлі көмірден юқыры үнімді пайдылыныштіке тосық нұқтына равалаштырды. Шәрқ Жоңғарының көмірі күлі алайды аз, гүнгір тәркібі алайды төвен, ысықлық қымыты юқыры болыштек алайдылық білен даңлық болып, әл аспәтлі энергия көмірі. Әмма ішқар тәркібі юқыр болғалықтың елгірі дөлет ішідегі асаслық көмір химия санаты қарқаларының газлаштырыш пешілері да бейвасты қалашқы мас кәлмегешке Шәрқі Жоңғарының көміріні көмір химия санаты сахасығы ұзартыш чәклімегі ұшырған еді. Шинжан Ихуа қанчылық чәклік шіркті партия ячейкісінің муавин шуджиісі Джин Юн мұндақтыды. Адди қылып айтқанда, ілгірі Шәрқі Жоңғарының көміріне хейлі көп пешта қалығылы болмайды. Алем қатнышы ұзын сәпәр химия құрылышы шеркіті біле әмкарлышып, көмір күліні тізгілләш техникісі да өткелгі ұжым қылып, бұл мәселіні әл қылып, кән көлемді санаатләштіріп ішілтішіні әмәлгі ашырдық. Бұл ел кәсіп вә үнімні сіжіл ашырып, Шинжан көмірчілігінің типіні өзгертіште үлгі болыш шәншіміз ба. Нөвәтті Аптыным район бойынша көмір қалларына ақыллаштыру селінмесі 10 миллиард юәндіні ешіп, 63 ақыл көмір қан бәрпа қылынды. Бір қанның еллік отырчы ішіліп чықырыш ұқтыдары 8 миллион тоннадыны ешіп, мәмлекет бойынша бірінші орында тұрды. Шәрқі Жоңғар вә Құмылда 100 миллион тонны дәрежелік көмір базасы бәрпа қылынды. Қарқана 10 миллиард юәндің артық мәбләк селіп, ақыл меңі бәрпа қылып, рәқам техникісі арқылық көмір қезіш үнімін ашырды.

0: Ван Хайлин құмылының есаплаш күшінің әр айды чоң чиынғы мұқым еткізіліп, күшір еткізіштіге ең томырғы айланғалықыны тоныштырып мұндақ деді. Арты өріктің чоң чиынғызчы болған 100 жиелік оптик тала зәнжірсіман елудын төтіні тұташтырды. Келгісі де бұл есаплаш күшіне чоң чиынның AI техникісі ақыл чоң модель мәшіқі. Ақыл торғы ұланған автомобіл, санатта ақыллаштырыш типіғі өзгертіш қатарлық, әрқайсы сағалдырығы еткізіш арқылық, чоңчыңның жоқыр сіпәтлік тәрәқиятығы құвәт қошымыз. Нөбәтті, құмыл арты өрік есаплаш күшіде еңдің яртыш, үлгі көрістіш райкунада 35 мін квадрат метрлық заман вилашқан ақыл есаплаш мәркізі құрылды. Бұл есаплаш мәркізі үстіге алалайдыған омами есаплаш күші 60 мін пейдін ашылған болып, 19 қарқаны макалышып, тежарет башлады. Әмді, ішқі кіріш түрілген есаплаш күші 20 мін пейдін ешіп, ақыл есаплаш топ көлімі жәтті, Шенжан бойчы алдыңқы орынды тұрды.
1: Стансымыз қәвірі. 2026 жылық ғарбы районның геология тәжірбісі вә сынықи әмкарлық еғіні вә қан іздәшті бөсіш асыл қылыш еңі нөвәтлік стратегиялік әркті бойынша тәкшүріш өлчәш техникісіні алмаштырыш муакімі еғіні еқында үрімчі дейчілді. Бүтін мәмлекетнің геология тәжірбісі сынықы сахасырекі 300-ге еқін мұтақасыз техникі таянчы жән болып геология тәжірбісі сынықы техникісі да еңліқ яртыш тәжірбі ханының типіні өзгертіп, дәрежесіні өстіреш қатарлық темаларыны чөрдәп мұхакеме жүргізді. Джунго геологиялік тәкшүріш идарысы Дөлет геология тәжірбісі сынықы мәркезінің муавын мудри Лиу Давын мұндақтыды. Шинжан геология тәжірбісі сыныққы ықтыдары жәтті мәмлекет бойынша алдыңқы қатарды тұрды. Бұл қытымлық еғін дөлтіміздің қан үздәшті бөсіш асыл қылыштыке асаслық жаң мәйданы болған Шинжанды ечілді. Бұл техника омымлаштырыш пайдылыныш қыпайдылық. Тәжірбі вә сынақ геологиялік қан үздәшінің көзі. Тәкшүріш өлчәш саллық мәліматының сүріті вә дәлікі қан үздәш Нишан районыны бекітіш үнімі вә қезылмабайлық запысыны есаплашының ішәншіліклікіге бейвасты тәсір көрістуді. Шинжан бойыл 1-ші айдан 8-ші айғыча 567 мың парча әр қыл тағы жинсі родысы. Тұпырақ су әурешкісіне тәкшүріш өлчәшін тамамылды, әмді жабдық дәрежесіні ашырыш техники еңілашын әмәлгі ашырды. Автоном райондық геология идарасы қезылма байлық тәжірибе тәтқиқат мәркізінің мудири Ли Джиюн мұхбірға қызметшілер далыда роды тәхлил қылыш аппаратыда тағ жинсі әурешкісіне тез тәкшүрәлайдығанлығы. Міз қоғышын сынық қатарлық асаслық қан шәкілләндіргіші элементлардың тәркібіне нәт секундылы шықыралайдығанлығы. Бұның да әурешкіні тәжірбіханыға әуәтіш, әурешке асаш, тәхліл қылыш вақтыны зор дәрежеде қысқартышының ішқа ашырылғанлығыны айтып мұндақтыды. Диққатны қымбат металларыны тәхліл қылыш, ешіл тәкшүріш қатарлық сахәлерге мәркезләштіріп, нақ майданда тез тәхліл қылыш жабдықлары вә ұсулы да өткелгі ұжым қылып, тәжірбіханыны чарлап тәкшүріш бірінші сепіге өткәшкі түрткі боламыз.
0: Станциямыз хәбәрі. Нөбетте Санжи шәһәрдәге 500 мың модын артық жердәге машинада йыгылынган әлән сүпәтле кебезләр кәң көләмдә эчилеп, гозы эчилеш шуқыры пәлле мәзгилеге кирде. Шу җайдәге езилек техниклары беренче сәпкә берип, пахткарларның кебез юпырмыгы төшүриш торысын илми пүркүшүгә җитәкчилек кылып, кейинки машиналашкан йыгылыш эшләргә пухта асас салды. Санжи шәһәренең Дәмба базары, Донгоу кентидәге 100 мо кебезлектә бер акыл өсемлек асраш адамсыз ушкысы, кырны бойлап тәкшү сүрәтте илгәрләп, дәл җайды пүркүш мәшгулатын тәмамлады. Өсемлек асраш адамсыз ушкысы мәшгулатчысы Лео Йонху мондак диде. Бу адамсыз ушкуга Бейдоу юл башла системасы орнатылгачка, мәшгулатның иниклек дәрәҗәсе интайн юкры, хаталык фаркымы 2 сантиметр атрафыда. Ішкі пүргі күчі ба, томанлаштұрыш дәрейтісіне 50 микрометрден 500 микрометр ғычы болған арлықты тәңші келі. Бір күнді тәхминен 800 му әтрапыды мәшқұлат қылғылы болуды. 52 яшлық Лео Хун, кәнтке кебіз теріш чоң айлысы. U, bultur 600 mo yerni o'tdi kelib, mashinada yig'ib yilindigan a'lo sifatlik

0: يۇقىرى ھوسۇللۇق كېۋەز تېرىدى. سۇغرىش، ئوغۇتلاش، پەرۋىش قىلىش جايىدا بولغاچقا بۇنىڭدىن مول ھوسۇل ئېلىپ 1 مىليون يۈەن كىرىم قىلىپلا قالماي دۆلەتنىڭ 240 مىڭ يۈەن پاختا ياردەم پۇلىغا ئېرىشتى. ليۇ خۇڭ بۇ يىل ماشىنىدا يىغىپ ئېلىنىدىغان كېۋەزنى ئۆددە ئېلىپ تېرىش كۆلىمىنى 670 موغا كېڭەيتتى. ئۇ مۇخبىرغا تېرىش پەرۋىش قىلىش جەريانىدا بازار كەنت ئىككى دەرىجىلىك يېزا ئىگىلىك تېخنىكلىرىنىڭ پۈتۈن مۇساپىلىك ئىز قوغلاپ يېتەكچىلىك قىلغانلىقى، قۇرۇق ئارىلىقى كەڭ بولۇش، بالدىر يېتىشتۈرۈش، سۈپىتىنى ئەلالاشتۇرۇش ئەندىزىسىنى قوللىنىپ تېرىپ، سۇغرىش، ئوغۇتلاشنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ باشقۇرغانلىقتىن كېۋەزنىڭ ئۆسۈش ئەھۋالى ئىلگىرىكى يىللاردىكىدىن كۆرۈنەرلىك ياخشى بولغانلىقىنى ئېيتىپ بۇنداق دېدى. كېۋەزنىڭ ئېچىلىش نىسبىتى 60-70% يەتتى. Mutaxassislar aloydan kelib yopirmoq tushirish to'g'risini chechishimga yetakchilik qilib, bundan keyin kebasning ratlik ichilishi va mashinada yig'ib olishga tayyorlik qilishimga asos sababdi. Sanji shahridagi yez iglik tarmoqlari bu yil mashinada yig'ib olingan kebasning terilish mezgili baldur, temperatura sal yuqori bo'lish, g'o'zsi muddatdan burun ichilishdek amaliy ahvoliga qarata yez iglik texniklari va o'simlik asrash odamsiz ushqonlarini har qaysi yez bozorlarida paxtakorlarning kebas yopirmoqqa tushirish to'g'risi purkish mashg'ulotini yaxshi ishlashiga yordam berishga baldur bir tutash planlab o'rinlashtirdi. Növbette 90% meşgulat vazifesi tamamlanıp, pütkül hizmetinin 9. ayının 20. günü toluq tamamlanışı mölçerlendi. Sanji şehirlik dehqançılık çarvışlık texnikisini kengaytish merkezinin kengaytish tadqiqatçısı Yang Jinxia mundaq dedi. Dal joyda doğru çeçip, dal joyda yopırmaq tüşürüp, maşında yığıbilish süpitige kapalatlı kılımız.
1: Әмді мейхір мұхабәткі толыған Тяншан, Шинжанғы нейшалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойынша аңтыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Жаңсу өлкісі Шинжанғы нейшалық ярдан беріш қызметіде мәктәпні өзгәртіштін оқытыш әндейсіде еңліқ ярдышқыча деққатны Илі Қазақ Абдурым областының мағарып тәрәқиятыдекі әмәлі ехтияжығы мәркезләштіріп, Шинжанғы ярдан беріш мәблігіні сіжіл селіп, шу жайның мәктәп башқұры шарайтыны яқшылап, таянч оқытқычыларыны Шинжанғы ярдан беріш елешке талап әвәтіп, Илі областы мағарып ішілерінің юқырыс бәтлік тәрәқиятығы қуэт қошды. Қорғас нахиялік жаңы ен башланғыш мәктіпіде 6 миллион 500 мүн юен Шинжанғы ярдан беріш мәблігі селініп, еліп берілген мәктәпні еңілаш, өзгәртіш құрылышы тамамылынып, еп еңі каучық ятқызылған үйгіріш олы вә сүн-и чимлық, еңіланған өгзе вә торыс мәктәп қияпытыны еңі түске кіргізді. Оныңдан башқа Қорғас нахиялік толықсыз отыр мәктәпнің әсләхә үскілеріні еңілаш, Дашиго базарлык мәркезе мәктәпнең мәктәп корысын катыклаштырыш ва пары турбы торының дәрәҗәсен өстүриш катарлык Шинҗанга ярдәм бериш төрләре шәһәр язлардагы мәктәпләрнең катык детал әсләһәләре бихатерлек капалты сүпти ва дәрәҗәсен өстүрди. Жаңсу өлкәсенән Шинҗанга ярдәм беришкә калган кадр Қорғас нахиялык мәгариф идарасының муавин башлыгы Ву Тоңяң мондак диде. Мәхсус Қорғастық балаларының мәктептегі өгініш мұхитіні яқшылашқы ішілтіш үшін 3 жыл ішіде жәмі 100 миллион юан Шинжанғы ярдан беріш мәблігі селешіні пилаладық. Бұ ел тұнжы түркімдекі 20 миллион юан мәблігіні әмәлейләштірдіқ. Бұ түр нахия базары вә езі базарлардекі мәктеплеріні өзгертіп дәрежесіні өстіріш вә нахия бойынша 97 мәктепні ер тәуірештін алдын сигнал беріш үскілері білен қаплашыны өз ішіге алуды. Шинжанғы ярдан беріп атқан оқытқышылар Чегіра районды елтіз тартып, тәшәбіскарлық білен нәтиже артып, илғар оқытыш идеясыны Илі областығы еліп келді. Текес нахиялік толық отыр мәктәпті Шинжанғы ярдан беріп атқан кадрлар вә оқытқычылар башламчылық білен оқытыш тәтқиқат қызметі үстеде чоңқыр ізденіп, әрқайс пәлләрдегі имтанғы таярлықлыш нишанını сынып вә оқуғычыларғычы инчикләштіріп, оқытыш сәвиясыны үзліксіз өстірді. Жаңсу өлкісіден Шинжанғы ярдан берішке кәлген кадр, Текес нахиялік толық отыр мәктәпнің ижрайя мәктәп мудірі Сау Сәниен мұндақ деді. Нәнжин Жаңнинның Шинжанғы ярдан беріш оқытыш тәтқиқат байлықығы тайынып, мәлқәні өгініш әхвалығы қойып, дәл жайды оқытыш вә оқуғычыларының рухи алтыны тәңшәшіне пұқты тұтып, айлы білән мәктәп әм түрткі

0: кіргендек болдым. Чын Хау тоныштырып мұндақ деді. Базардыкі тойға 2025 елідің башлап таярлық қылдық. Ойын сценариясы әм әр бір той өріп адеті мұрасымығы дайыр иншкі тәпсілатланың әмесі халық өріп адеті мұтақасыларының тәкшіріп дәлілішідің өткен. Чөкмі ойын қойыш вә чонқыр әм түрткі болыш арқылық тенч халеттікі халық өріп адеті көргезмесіні әрекет халтыдікі тұрмыш баянығы айландырып, саяәчіләні Шинжаның өріп адетіні әқиқи сынаш пұрыстығы игі қылдық. Бүгінгі күнде Шинжаңдағы көплеген жайлар әнәнәви той мұрасымдарыдағы мәдениет халық өріп адеті байлығын толық кезіп, şu жайның хаслығына ие той мұрасымы өріп адет ойынын отырғы шығарып, саяхатшылардың шат-хорамлыққа толған әрбір қатымдық той мұрасымында Шинжаңды тоныш, Шинжаңды түсінішіге имканият жаратып беріп, Шинжаңда саяхат қылышының сәйлі қылыш, дака қылыштың адамият жаһаттағы чоңқыр іс қылышқа жүзленішіге түрткі болды. Нарат Мәнзір районы Бошлық яйлығының Тянму сұпсыдегі әнәнәви той мұрасымы, әмәлі көрінішлік көргәзмі ойыны яйлаққы жалық қызғын адамият кәйпияты беғішледі. Әр милләт артисла әнәнәви киімләні киіп, зибу зіннәтләні тақап, бі паян яйлақны сәхні қылып, яйлақтығы әнәнәви той өріп адеті мұрасымыны әйнән намаян қылып, нұрғын саячыны қадамларыны тоқтытып, көріп ғозырынышқа, сүрәтке түшіп, хатыры қалдырышқы жәліп қылды. Чингил наиясыдегі Чингил Лаңшан мәнзір районыда бір мейдан қызғын той мұрасымы Гүлхан кечілігі білен білі қалтыс өткізілді. Чырайлық әнәнәви милличі киімләні киіп, зибу зіннәт тақыған батай білен той көңілігі киген Ливеншу қатты яйлақ той мұрасымы өткізді. Телевизия театры менің алтыйымдың пайдаланып қайты ижат қылынып, şu жайның той өріп адеті мұрасымы сыңдырылып барлығы келтірілген Батайның той мұрасымы намлық әмәлі көрінішлік халық өріп адеті театры şu жайның мәдениет саяхат еңі намкартысыға айланды. Бұл театрда қыз көчіріш ұсулы, чачқу чечіп, бәқт тіләш, yüz ечеш қатарлық әнәнәви той өріп адеті әсліге келтіріліп, Домбура қатарлық чалғыларының тәңкәшлікіде той қылған қызығетінің ролыны еліш, коллектив нақшы ұсыл бірләшімі көңілі ечеш, ат білен қыз көчіріш қатарлық хас түрлі отырғы чықырылып, сән әт номырларының көріп ғозырылыныш, халық өріп адетлерге қатнышыш, яйлықты арам еліш бір гәуделешкен мәдәниет саяхат еңі халеті бәрпа қылынды. Саяхатшылар чөкмүш шәкілді һәм түрткі болыш давамында Шинжаңды түшенді, Шинжаңны яқтырып қалды.
1: Их, аны вәтен, сіз мәрданы чылап, таң куяшыны, сәхәр жимжитықны ойғатқан қызыл хораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік чунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжаң радио-телевизия станысының Вәтен менің айлам программасына аңлышыңланы қаршы алымыз.

0: Әчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуге алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
1: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтимайы мәдәнилігінің ықчамықлар теңізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
2: Шалның гүрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп, пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
0: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
1: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы.

0: болған әң ақырқы бір километріне тұташтырды.
1: 220 киловолтлық трансформатор май бакының кәпшәрініп шәклі өзгіріп кетеш. Үлгірі кәсіптікі көні қиын мәсілі еді. 12 метр ұзылықтығы май бакы ғырвекінің шәклі сәлі диққат қылмасы өзгіріп кетеді. Ваңжын оқуғышларын етекләп шәкіл өзгірішкі қараштырыш үнәр сән етіні қайты-қайты сынап қылып. Ақырда май бакы ғырвекінің тәкшілік дәрізісіні 2 мм ішіді мұқым контрол қылып, өлкемләшкен мехтарлаштырып, ішләп шықырыш лайхасыны шәкілдендіріп, дөләтінің жүкір дәрежілік электрі энергия жабдықларыны өз алығы тәтқи қылып, ясышығы қапалатлық қылды.
0: Дәрежеден ташқыры чоң түптіке полат құрылманы қораштырыш. Майтақ, 1000 куб метрлік май баки ясаш қатарлық дөләт вә автоном районның 17 түрлік ноқталық құрылышының әммісіге о вә оқытқычы оқуғычыларының өткелгі ұжым қылыш ізлері бесілді.
1: Қарқанының пешқадам ұстамларының әммісі мақтап, Башқы кәспі мәктәп оқуғышылары пәкәт ұстазлары тәңшәп қойған кәпшәріләш машинасыны ішілтіді. Ваңжанның оқуғышылары тақтай материалының қейліліғі, материалығы асасын әң муапық ток еқімі, ток бесіміні өзі тәңшәп чықалайды, дейшетті.
0: Оқуғышыларының 0,1 мм хаталық пәрқімі орастылла, шүнчі мұхим мұ? Деген суалы қарта Ваңжанның жавабы кәскін вә жаранлық болды. О, мұндақ деді. Еніқлік дәрегісі айатлық демектір. Алем қатнышыды ке метал құрылмалық деталларда 0,1 мм пәрқму муапықият қазаныш, яки мәғлуп болышны бәлгіліші мүмкін. Езі егелік машиналарының ачқышлық запчасларда 0,1 мм пәрқму дейқаларының бір еллік осылыға тәсір көрістіші мүмкін. Еніқлік дәрегісігі болған бұ әң юқыры интіліш, оның махарет білен өткен айаты вә оқытуш әмәлейдіге сыңдұрылген еді.
1: О, кетір қынып, әң юқырып пәлігі чықыш қайретігі тайынып, Шинжанда дөләт дәрежілік махарет ұстазы қызмет қанысы. Дөләт дәрежілік машины адам кәпшәріләш юқырым махарет ұқтысаслықларыны тәрбиәләш базысы. Дүния мұсабықсы жүнгі еғіп тәрбиәләш базысыны риясәчілік қылып құрып, қолды базған шілтіштің әқли ұқтыдарлық программы түзішкіші болған бүтін зәнжірлік тәрбиәләш системесіні бәрпа қылды. Мәктәп ішіде мағарет қызмет қанысының 13-кені етіштіріп, мәктәп сұртыда төмір ел құрылышы еғір санайты Шинжан чәклік шіркеті білен бірлішіп, Шинжан үнәрвені етіштіріш түріні елгі қойып, елгі отыра есап білен бұл кәсіпләге нәчі 100 юқыр мағаретлік ұқтысаслықны еткізіп бәді.
0: Ваңчын, кәсіпі мағарет білен шұғылланған 21 елда, Уда 4 нөвет Дүния махарет мұсабықсы да жүнгі техники етекчілікі мұтәхәсісі болды. 2024 елі о қатнышып етекчілік қылған махирлар 47-ші нөветлік Дүния мұсабықсының бинакарлық метал құрылмы түрді алтын медалға ерешіп, дөлетіміздің бұл түрдікі тарихи бөсішіні ішқа шүрді. О, дөләт махарет ұқтысаслықларыны етіштірішті гәвділік төкпі қошқан шәқс болып бағалынып, Гоуянның өкімет алайеді тәмінатыдың бәхремен болыдыған мұтәхәсісіге айланды.
1: 5 жылды мұян о, Жәнөбі Шинжанда махарет бойчы ярдам беріш жөләшіні сүжіл қанат яйдырып, жәмі 600 адам қетімдің артық тәрбиәледі. Ярдам беріш жөләш обекті 3 район, 3 област кәспі махарет мұсабықсыда 2 алтын медал, 2 көміш медал, 2 мис медалға ерішті. Нұрғын адам мәмлекетлік техники махирі, автоном райлық махарет ұстазы болып бағаланды. Тағлық райындағы балалар бір кәпшәрлі күшке тайынып, кішілік аятының еңі жолыны ашты.
0: Оның оқуғычыларының бәзілері жүнгі құрылыш физикісі тәтқиқат орныға кіріп, али, қабіл, сәрхіл ясымычылық білен шұғылланса, бәзілері қарамай энергия карханаларда техник таяншыларға айланып, автоном район бойынша махарет мұсабықсыда алтын медалға ерішті. Техімі көп адам Шинжандығы зауыт құрылыш орылырда келіп, кәсіпнің бірінші сепіде жасарет білін көреш қылмақта.
1: Әйні елі білі түрешіп ішілген қызметташларының көпіндісі шіркет ечіп, кіріміні нәтші қатлыды. Бәзілі оныңын пұшайман қыламсыз деп сорғанда о, әрбір адамның қымыты оқшымайды. Уланың қарқаны құрышы қымыты дұр. Мән шөнші көп махаретлік ұқтысаслықларын етіштірдім. Уланың Шинжанның тараққаты үшін күш шығарғандығын көріп, наайты құшал болдым, dedi.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылы. Гүліні ватқан езі кәнтілерге нәзәрі сәйіпімізін давамайштырмыз. Азыр ғолжы найысы да ұруқлық қунақ мәркәзілік еғіш мәзгілігі кірді. Әрқайсы ез базарларда юқыр өлтемлік етізларда еғіш мәзгілуатты әвіжігі чықты. Шу жай ұруқчылық қарқалардың күч қошығы тайыны пүтін мұсапылық техник кежәттін ауалық баш құрыш, машылашқан еғіш, біргәбіләшкен пішіқлаш қатарлық өлтемләшкен әндезілер арқылық ұруқлық қунақ еғіш қызметіне юқыр үнімді алғысыл жетті. Урықның сүптігі капалатты қылыш білен білі, дейқаларын кірміні ашырыш жолларыны сәжелі кен айтып, өзгічі урықлық ішіліп чықырыш кәспірін сүптіні өстіріп, үнімні ашырышқа күш қошты. Ғолжын айысының Джили Юзі Базри Хотен мәхәлісі кәндерге юқыр өлчәмлік етізгі келгенде, көз алдыңызда мол осол мәнзірісі намайын болуды. Тұташ кеткен урықлық қонақларының даллары тоқ үз әхвалы кішінің құшалы құлады. Жошыңғы ұрықчылық пайчайқы шіркетінің чоң тіптікі комбайылыры вә ерім пірттісіптілің үк апмобиллері етіздің мүккедек өтішіп, тәртіптілік мәшқұлат қылуатқан болып, машыларының көрілген авазы күздікі мол осыл мелодиясын яңыратқан еді. Қызметшілер хава ұчық пәйтіні чың тұтып, еғіш вә өткәп тұш қызметіні тәртіптік қанат яйдыру ататты. Ұрықлық қонақтың еғішінің бүтін жәрияны юқыр үнімлік алғысыл жетіліп, етіз башларыда алдыраш әм тәртіплік мол осыл мәнзірсі намайан болған еді.
2: Жушанғы ұрықчылық пайчәкілік жіркетінің техники Коу Хайян мұндақ деді. Азыр осыл еғіш бас құчыда тұрватымыз. Ишлі таватқынымыз постыны ақыланмайдыған, башақларыны еғіп аладыған комбайын. Бұл қыл комбайын әрмо ердіке ұрықларының бұзылып кетіші вә ұсырап болып кетішіні зор дәрежеде азайтты. Әрмо ердің қылынадыған кірім 30 килограмдың 40 килограмға ча ашты. Бұны дейқаларының өніміні зор дәрежеде ашырды. Бұл дейқаларының өніміні зор дәрежеде ашырды. Шындақла ұрық мәқсулатларының лаяқатлік болышыға капалетлік қылды дейшке болуды.
1: Йоқыр үнімлік машиналашқан мәшқұлат осыл еғіш үнімінің өстіріпілі қалмай, ұрықның сүптігі тегімін капалатлық қылып, дейқан айылырыны хақиқи нәпке еріштірді. Шының білен білі қарқан бәрпа қылған түтін жәриялық, еп қалқылық башқұру сестімізсі, теріштің еғіш қыча, яны пішіқлаш қыча, ұрықның ергі түшірмей өлчәмнәштіріп, юріштірішіні ішқа ашырды. Коу Хайян мұндақ деді. Азыр әр күн іш күзәлік модын 300 моғысы ерді осыл еға алаймыз. Теріштің еғішқыча, яна мәсулат ішіліп чықырышқычы болған бүтін жәрянда ұрықлар ергі түшірілмейді. Ұрық етізді еғылыңған дейінкен, пішіқлай зауытыға апыр пішіқлынды, құртылды, дені айырылды. Андын инчік талынды.
2: Ұрық сүпті вә осылының қош өлчәмге етшіге хақиқи капалатлы қылыш үшін қархана бүтін жәрянны қаплыған қатлам-мұқатлам бірлішіп бәркәтіліндіған техника арқылық яр елек болу системісі бәрпа қылып, ұрықлық ішіліп чықырыш асасыны мәнбәдін бұқтылап, мол осыл елішқа капалатлы қылды. Ертіс бәрвіші чәхәтті шіркет техник қадымларыны ұрықлық ішіліп чықырыш базысыға чоң құр чөкішке әвәтіп, терікчіларға қарта бірге бір яр елек болышыны қанат яйдырып, бүтін жәрянда із қоғылап етекчілік қылды. Шының білен білі, әр қайсы базыларының әмәлі ихтияжыға қарта шіркет мұтәхәсісілеріні нәқ мейданда етекчілік қылышқа тәкіліп қылып, бүтін мұсапілік із қоғылап мұлазымет қылып, ұрықлық ішіліп чықырышының үспітіге мектарыға капалетлік қылышқа әқиқи капалетлік қылды.
1: Яқын қиылардың бұян ғолжын айысы мәвқайның өз жайының езгілік байлықы әбзәлікеге қойып, әлі сұпәтлік қонақ өзгеч кәсіпінің зор күш білән тәрәқи қылдырып, қарқана база дейқан айылысы бірләштірілген әмкарлық әндесігі тайынып, өлчәмләшкен тейріқшілық, машиналашқан мәшқұлат, кәсіпләшкен башқұрыш қоғдаш біргәбіләшкен пішіқлашының тұтқы қылып, кәсіп сестемісіні сіжіл мүкәмәлләштіріп, күләмләшкән, қылыплашкан, заманвилашкан тәрәккыят сәвиясен үзлексез үстүреп, кичкене қонакны амының кирмне ашырып бейшиге төрке булдыган, езкән кәсипләрне гүлләндерүшкә төрке булдыган алтын

0: қалтыс бейш маһирлері.
1: Радио аңғучылар, әмді қалтыс бейш маһирлері сайыпымыз бойынша Чеңгіл найысыдағы чарвычы Еркінбек Қошбайның бөзішке әбәт тірішіп ішләшке жүрәт қылып, бақмышылық арқылық кірімні ашырышының еңіл сайыпсінің пүткәлігі тоғырсыздығы екі айыны сөзләп беріміз.
2: Чеңгіл найысының тай кәшкен базары Аққарын кентіріке Еркінбекнің чарвычылық майданада сафолик алтай қойлары білен еңіден кіргізілген Дохоян қойлары бәхраман ұтлап, чарбычылық мәйданы аяты күшкі толған еді.
1: Яқын қиылардың бұян Еркінбек тәшәбұзқарлық білен өз күрішке интіліп, дадылы іздініп, өз ерінің бақмычылық асасығы тайынып, ән-әневи алтай қой бақмычылықыдың сафолик шалғыт қойыны кіргізіп, кәсіп дәресінің өз түрішінің пайдасынын көрді. Андың ені сынақ тәрекісіді бекіп, юқыр мәсбатлық, Дохоян қойыны көпәйтішкіче торды бейвасы көрістіп, сетіш еңі әндейсі үстеді ізденіп, сетіш жолырыны кен айтты. О ене бөзішке тірішіп, ішләшке жүрәт қылыштайк егілік тікіләш ғайрет білән чарбышылық кәсіпіні чоңқор қызып, нәсіл яқшылаш ілмей бекіш, торды үнімні ашырыштың ібарат типіні өзгәртіп, дәресіні өстіріштің еңі жолын тепіп чықты. Бұ Чеңгіл найысының яйлақ чарбычылықының сүптіні өздіріп, үнімні ашыруш, өлчәмнешкен айлви чарбычылық мәйданы етіштіріш, езікент кәсіптеріні гүлдендірішке күш құшының жаллық ықчам картинасыға айланды.
2: Нәтчі үлгірла Еркінбек айлви чарбычылық мәйданыға тайынып, ән-әневи тарқақ бақмычыдың көлемнешкен бақмычылық айлысыға айланды. Әмді сиясет жәхәттің яр-елек болыштың пайдаланып, ярдам пул, Ем қашек вән нәсілік қочқар мәдетігі ерішіп, бақмычылық өніміні көрінәрлік өстіріп, 2025-ші елі айылысының еллік кірімені 150 мың юәнден ашырды. Өз жайының әлі нәсілік қой бақмычылықыны чоңқырлаштырыш білен білі. О, үздініш қадымыны тоқ тұтып қоймай, нәзіріні көпейіш ықтыдары текімі кәуділік болған көш қойы нәсілігі қаратты.
1: Бұлыңдың үлгірі Еркінбек башқы кәсіпі кооперативтің 30 Дохоян қойыны кіргізіп сынақ тәрекісіз бейқішіні қанат яйдырған еді. Бәшіл бейқіп көз арқылық о Дохоян қойының тайкешкен базы.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıçılar. Alavatkınla Şinjan Radyo Televiziya Stansının Mınbet Pırak programımızı. Hem de deyiktiğinle yezi ilgili ki yeza dekallarına alakalar uçurladı bu olsun.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылы. Гүліні ватқан езі кәнтілерге нәзәрі сәйіпімізін давамайштырмыз. Азыр ғолжы найысы дә ұруқлық қунақ мәркәзлік еғіш мәзгілігі кірді. Әрқайсы ез базарларда юқыр өлтемлік етізларда еғіш мәзгілігі әвіжігі чықты. Шу жай ұруқчылық қарқалардың күч қошығы тайыны бүтін мұсапылық техник кіжәттін ауалық баш құрыш, машылашқан еғіш, біргәбіләшкен пішіқлаш қатарлық өлтемләшкен әндейзілер арқылық ұруқлық қунақ еғіш қызметіне юқыр үнімді алғысыл жетті. Урықның сүптігі қапала тықылыш білен білі, дейқаларының кірміні ашырыш жолларыны сәжелі кен айтып, өзгічі урықлық ішіліп чықырыш кәспінің сүптіні өстіріп, үнімі ашырышқа күш қошты. Ғолжын айысының Джили Юзі Базри Хотен мәхәлісі кәндерге юқыр өлчәмлік етізгі келгенде, көз алдыңызда молу сол мәнзірісі намайын болуды. Тұташ кеткен урықлық қонақларының даллары тоқ, үш әхвалы кішінің құшалы құлады. Жошыңғы ұрықчылық пайчек шіркінің чоң түптікі комбайылыры вә ерім пірцыплық үк апмобиллері етіздің мүккедек өтішіп, тәртіплік мәшкілат қылуатқан болып, машыларының көрілген авазы көздікі молосыл мелодиясын яңыратқан еді. Қызметшілер хава ұчық пәйтіні чың тұтып, еғіш вә өткәп тұш қызметіні тәртіплік қанат яйдыру ататты. Урықлық қонақтың еғішінің бүтін жәрияны юқыр үнімлік алғысыл жетіліп, етіз башларыда алдыраш һәм тәртіплік молосыл мәнзірсі намайан болған еді.
2: Жошанғы ұрықчылық пайчәкілік шіркетінің техники Коу Хайян мұндақ деді. Азыр осыл еғіш басқычыда тұрватымыз. Ишлет аватқынымыз посты бақыланмайдыған, башақларыны еғіп алыдыған комбайын. Бұл қыл комбайын әрмо ердіке ұрықларының бұзылып кетші вә ұсырап болып кетшіні зор дәрежеде азайтты. Әрмо ердің қылынадыған кірім 30 кг-дің 40 кг-ғыча ашты. Бұл дейқаларының өніміні зор дәрежеде ашырды. Шындақла ұрық мәқсулатларының лайақатлік болышыға капалетлік қылды дейшкі болуды.
1: Йоқыр үнімлік машиналашқан мәшқұлат осыл еғіш үнімін өстіріпілі қалмай, ұрықның сүптіге тегімін капалатлық қылып, дейқан айларыны әқиқи нәпке еріштірді. Шының білен білі қарқан бәрпа қылған түтін жәриялық, еп қалқылық башқұру сестімізсі, теріштің еғіш қыча, яны пішіқлаш қыча, ұрықның ергі түшірмей өлчәмнәштіріп, юріштірішіні ішқа ашырды. Коу Хайян мұндақ деді. Азыр әр күн 250 модын 300 моғычы ерді осы ол еға алаймыз. Теріштің еғішқыча, яна мәсулат ішіліп чықырышқычы болған бүтін жарыянда ұрықлар ергі түшірілмейді. Урық етізді еғылынған дейінкен, пішіқлай зауытыға апыр пішіқлынды, құрытылды, дені айырылды. Андын инчік талынды.
2: Урық сүпті вә осылының қош өлчәмге етшіге хақиқи капалатлық қылыш үшін қархана бүтін жәрияны қаплыған қатламу қатлам бірлішіп бәркәтіліндіған техника арқылық яр елек болу системісі бәрпа қылып, ұрықлық ішіліп чықырыш асасыны мәнбәдін бұқтылап, мол осыл елішқа капалатлық қылды. Ертіс бәрвіші чәхәтті шіркет техник қадымларыны ұрықлық ішіліп чықырыш базысыға чоңқұр чөкішке әвәтіп, терікчіларға қарта бірге бір яр елек болышыны қанат яйдырып, бүтін жәрянда ұз қоғылап етекчілік қылды. Шының білен білі, әр қайсы базыларының әмәлі ихтияжыға қарта шіркет мұтәхәсіслеріні нәқ мейданда етекчілік қылышқа тәкіліп қылып, бүтін мұсапілік ұз қоғылап мұлазымет қылып, ұрықлық ішіліп чықырышының үспітіге мектарыға капалетлік қылышқа әқиқи капалетлік қылды.
1: Яқын қиылардың бұян ғолжын айысы мәвқайны өз жайының езгілік байлықы әбзәлікеге қойып, әлі сүпәтлік қунақ өзгеч кәсіпінің зор күш білән тәрәқи қылдырып, қарқана база дейқан айылысы бірләштілген әмкарлық әндесігі тайынып, өлчәмләшкен тейріқчілік, машиналашқан мәшқұлат, кәсіпләшкен баш құрыш қоғдаш біргәбіләшкен пішіқлашын тұтқы қылып, кәсіп системісін сізжіл мүкәмәлләштіріп, күләмләшкен қиылыплашқан заманы вилашқан тәрәқият сәвиесіні үзіліксіз өстіріп, кичіккені қонақны амының кірімні ашырып, бейшіғы түркі болылған, езкен кәсіплерінің гүлләндірішкі түркі болылған oltin kasbga aylandirdik.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір парчиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıçıla. Alavatkınanla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Pırak programımızı. Hem de deyiktiğinle yezi iyilik ki yeza dekallarga alakadar uçurladı bu olsun.

қандай қылғанда бұл атты саты балаларға ярдан беріп, оларға мұхаббатның иліқлігіні хес қылдырғылы болуды? Көпчілікнің әқиқи мұхаббатыны еткізіп, балаланы мекір мұхаббатыны давамлаштырыш имкан етігі егі қылыш керек. Люйо, савақташлары, қызметташлары вә юртташларыны Досла чәмбіргі арқылық сөрәт еллап, сәвәбіні езіп, ияны топлашыны қанат яйдырышқа сәпәр вәр қылды. Нағайды тезла, тұнжы түркімдікі 54 құр кейім, 32 жүп аяқ, бүтін мәмлекетнің әрқайсы жайларыдың Чера Нахиелік, Чера Езілік бірінжі мәркізі башланғыш мәктәпкен поштыдың әвәділді. Еңі кейімләні кейген балыланың қип қызыл юзлері де тәбәсім тихімі жылвіләнді. Бір адам күчіне қат-и давамлаштырса, әрзімәс іш болмайды. Хазырғы қадар башқыларғы ярдан берішіне ұқшалықтап белген 8 жылық амыби мәнпәәт йоли маңған сыры кеңайды. О, тәшәбұснамы езіп, рәхмәт қейті әвәдіп, ияны топлаш әмәлі әхвалыны қатерләп, жәмі 1309 парча қатері езіп, досла чәмбіргеге йолыды. Бұ қатері тәхминен 610 мүн қатеді. Hazırgıca o 409 qiyinçiliği ba oququcularının ailesini ziyaret qilib, min qitimge yaqin telefon qilib. Şinjang bilan Shandong aralığında 100 ming kilometr yol yürüp berip kelib, Shouguang şəhərlik xalq işləri idarəsi, Shouguang şəhərlik maliyyə idarəsi qatarlıq 16 tarmaq bilan əlaqələşdi. Қымметі 200 мүн юэндін ашыдыған 2 тоннығы еқін кейім кейчек вә 60 мүн дана қейтім өгініш бұйымы топлады. Әм өз қыражыды білән балыланың қолығы тошып беріп, жәме 700-дің артық оқуғычыға ярдан бәрді. 80 нәчі оқуғычы кейін мұнәвәр сынып қадыры болды. Люйо мәктәп қорасыды кетіп етіп, арқысыдың «Муаллымда да!» деп чакырган авазны аңлыган шу дакыйкада у буның арзыйдыганлыгын хис кылды. 8 жылдан буян у бүтүн вужудуны маарип ва балаларга бегишлиди. Окуучулары мухаббат кинига варислык кылып, бүтүн мамлекеттин ар кайсы жайларга жеткизди. Чераға еңі кәлгенде, о Жәнуби Шинжан районыдегі оқуғычыларының дөләт ортақтыл езіқи асасының бір қадар ажызлықыны байқыды. О, бұны көріп тіттіт болды. Шының білән, о, әр бір оқуғычыға қаратмылықы болған етекчілік планы түзіп, дәрісханыда аңлаш, оқуш, езіштің ибарат төрт түрлік махарет мұсабиқысы арқылық оқуғычыларға яқшы асас салды. Мәктептен қайтқандан кейін бош уақытларын пайдаланып, айлы зияраты қылып, уланы пиньин өгініш, ханзуча хат езіш, сөз түзіш, жүмлі түзішке жетекледі. Әжірінің теге алтын дегендек, 8 жылдан буян о жетеклеген сыныптың отырчы нөмірі әсілдігінің 23 нөмір өрледі. Оқуғычылар игілеген ханзуча хатның отырчы саны 100 нәтчеден 1000 нәтчеге жетті. Дәрістін сұртқи оқытуш, омуми, оқыш омуми мұқтари 10 мүн қатки етті. Хәр бір оқуғычы асаси жәттін 300 қат әтрапыда күнділік қатері язалайдыған болды. 8 жылдан буян, о 600-дің артық айылыны зиярат қылышыны давамлаштырып, 1000-дің артық оқуғычының өгініш нәтижесіні өстірішіге ярдан берді. О етеклеген оқуғычыла кентті әң талашты қалған кичек тәржімаларға айланды. Бош вақытлары да ойына даим езі базар кадрларға дәріс өтіп, яки кент ахалылары арысыға беріп айлы зиярыты қылып, дөләт ортақтыл езіғіні омамлаштырды. Пішқан дөләт ортақтыл езіғі арқылық, әр мінләт оқытқычы оқуғычыла пікір алмаштырудыған қалыпташлық көріге селіп, маарыпны мінләтләр іштіпақлықының қалыпташлық құлубыға айландырды. Башқыларғы ярдан беріш құшалықның асасы. Шындақла ән-әнімей күзәл әхлақ. Кішілік хайатта ақ көңілік, мекір мұхаббет көпірек болса, шәқс көпірек құшал болуды. Жәмиет техімі инақ болуды. Бүгінгі күнде
Çira yezilik birinci merkezi başlangıç mektep Lüyoni ülke kıldı. Tekimi köp okutkocu başkalarına yardım berişine hoşallık da biliş paal yetege katnışıp okuqucularga dersin kiyen paal yetekçilik kıldı. Kıyıncılıkı ba aileladiki okuqucularının okuşuğa yardım beriş üçün pul iyanı kıldı. Ögünüş buyumları elbadi.

құрметті достар. Юқырда Шинжан радио телевизиясынан сының Гүлғүнчілер программасы бойы жаңлы чипәдіқ. Теғімі көп мәзмұнланы аңылмақчы болсаңла, ата-аналарының әмірақлығы да сылу шытен абонетчілер терминалымызны чүрсаңла болуды. Программамызны яқтырып аңылғыныңлағы рахмет, дектіңла давамлықстан сымызның аңылытылыш алдады тұрған башқы программаларды болсың.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып теніңізге сағламлық күш қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: көлемлік яр асты сүйі еңіден байқалды.
1: Қотан олайды нахия, еза, кент, үш дәрежелік әшия обыраты мұлазымет системсіні өзіксіз мүкеммәлләйштіріп, езі кентлерінің өзгіче мәсулатларыны мәмлекетнің әрқасы жайларға юзләндірді.
0: Корыл нәшпіті омум юзлік үзіш мәзгелігі кірді. Шужай көп қыл тәдбір қолынып, нәшпіт сетішіні елігері сүріп, бағвәлдердің осыл ашырышы вә кірім көп әйтішігі күш қошды.
1: Қарамай шәһрін ықтисасқылар сиясты системісіні сіжіл мүкеммәлләйштіріп, шәһәрнің юғыры сүпәтлік тәрәқиятыға ықтисасқылар қуветті қошды.
0: Әмді қабарла аңланла.
1: Әмді еңі идея арқылық, еңі мұсапеге етекчілік қылайлы сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз қабарлай. Баш шуджи Ши Цзиньпин еңчә энергия системасы құрылышын тезлетіп, ешіл ток ішлетішіні кеңайтыш керек деп тәкілді. Шинжан мәвқәні бүтін мәмлекетнің энергия байлықы стратегиялік капалет базасы деген стратегиялік орын бекітінісіге қойып, диққатны еңі энергиядың юқыр үнімді етчіп пайдылынышқа мәркезләйштіріп, ешіл ток істимал механизміні такамылайштіріп, еқін әтрапта ішлетіш әндізісі де еңілік яратып, электр тори рамка құрылмысыны әлалайштіріп, ешіл токтың пайдылыныш үніміні сіжіл юқыр көтіріп, ұқтысат вә жәмиет юқыр сүпәтлік тәрәқиятының ешіл энергия уланы пухталады. Автоном район бу ел мәвқәне энергия сәрпияты юқри кәсіплерінің тәрәққият әмәлейдігі қойып, мәмлекет бойынша башламчы болып, ешіл токни бивасыда еткізуш білән көпәйтмә ток тәқсімләш торының юғырма тәрәққият әндізісі үстіде ізденіп, ешіл токни бивасыда еткізуш 5 түркім түріні әмәлейләштүрішіне алға сөрді. Шәрқи Чоңғар ықтисад техника тәрәққият районыдегі ГНС энергия шеркетінің көп кристаллық селси ішлеп чықыршыға ешіл токни бивасыда еткізуш түрі, түнчі түркімді әмәл ілешкен ешіл токни бивасыда еткізуш түрлері ішіргі көлімі әң чоң түр. Бұ қархана елға 60 мүн тонна электрон дәрежелік көп кристаллық оали селси ішлеп чықыршыға 2 миллиард 500 миллион киловатт сааттың артық ток ішлетіді. Яндаш құрылған 300 мегаваттлық шамал электр станциясы вә 30 мегаватт 60 мегаватт сааттлік энергия сақлаш системісіні 10-ші айның ақыры торлаштырып ток шығарыш мөлшерленді. Шинжан ГНС энергия пән техникасы чеклік шіркеті партия комитетінің шужесі муавын баш директор Г. Дунсун мұндақтыды. Ішлеп чықырыш әмәл етімізге лайықлаштырып, Шәрқи Чоңғар районыдегі нөл карбонлық кәсіп районыда топлаштырып, тәрәқи қылдырышыны бір бүтін жайлаштырып, еңі энергия ішлетіш ніспітіні еніму ашырымыз. Бұ тәннәрхімізді бәлгілік дәрежеде төвәлі тұды. Шинжан дәулетнің ешіл токни бивасыда еткізішке алақыдар елі сиясыға тайынып, әмәлі ихтияжыға бірләштіріп, елгі қойыш тәпсілі қайдысы төзіп, ешіл токни еқін әтрапта ішілтіш, әқтап шүріш қайдысыны айданлаштырып, қарханының тәннәріхіні дәл хесаптышығы ярдан беріп, еңі энергия ішлетіш түрінің әмәлілішіп, үнім берішіні түзім қапалытығы еге қылды. Бұ ел 1-ші айдың 8-ші айғача автоном район бойынша көп кристаллық селси, көмір химия санаиты, нефет, табиғи газ, нефет химия санаиты, ешіл хесаплаш күші, ешіл гидроген қатарлық нұқталық сахәлеріні қаплаған еңі энергияны еқін әтрапта ішлетіш түрідің 13-кісі елға құйылды. Еңдің көпәйген еңі энергия генераторы сығымы 3 миллион 920 мін киловаттқа етіп, елға ішілтілген ешіл ток тәқминен 7 миллиард 600 миллион киловатт саат көпәйді. Шинжан, шамал, йорықлық волт токының арылап, тоқтап келеш, давалғош көп бол іштек ала хиділігіні көзі тұтып, энергия сақлаш әслихәсі құрылышыны зор күш білән күшчәйтіп, ешіл токтың бейхәтәр, мұқым, йоқыры үнімлік пайдылынышыны капал әтке егі қылды. Құмыл энергия құрухи бұйыл төрік 100 мегаватт, 400 мегаватт саатлік сұйық вана дейліқ батарияда өз алдыға энергия сақлаш электр станциясыны соды қаректірлік үріштіргендің кейінгі түнде ток ішлетіш юқыр бәлізіне ток білен тәмілләшіне капалетлендіріш вәзіпсіні орылады. Бұ құмыл шәһрідегі сұйық вана дейліқ батарияда өз алдыға энергия сақлаш түнде электр станциясы болып, түрінің мұқым юрішші білен энергия сақлаш техникісіне еңі энергия кәсбі білен чоңғыр юғырыш әмәлгашды. Құмыл энергия құрухи

0: қылыватқандын башқа, қалған биналарның хамысының өгісіні яптық. 16 мұстақыл бинаның 90% там құрылышыны тамамладық. 10 айның отырлырда толық тамамлашыны мөлчәрлідіқ. 11 айда 8 қабатлық 4 ішқаны бинасының там құрылышыны 60%-ні көпірек тамамлашыны тұрышып ішқа шүріміз. Әтраптікі 30 мүн квадрат метр келдіған шәһәр мәмуриеті бағы орман мәнзері құрылышыны мас қадамды алғы сылжытып атымыз. Дөрбелжен аясының 2025 жылдың 2027 жылғыш болған юқыры өлчәмлік етіз құрылышы түрдеке түрлік еш тәртіпліре пұқта алғы сылжытылмақта. Бұ түрдің омымы құрылыш көлімі 205 мүн бұ. Бұның ішінде 2026 жылы еліп берілдіған құрылыш көлімі 80 мың бұ. Түрі құрылыш қылғыш тарап, Шинжан Чиңие құрылыш ғуруи чәкілік шіркетінің құрылыш техникісі мәсулі Джа Хун Ю мұндақ деді. 4 айының 1 күні құрылыш башланығандың бұян, құм тұндырыш көлчікі құрылыштың үшіне, су еғіш көлчікі құрылыштың үшіне, баш құрыш пункті өйдің алтын тамамлап, 3 километр етіз жолы ясадық. Кейінгі мәзгілді машина ва құрылыш қадымларын көпейтіп, 11 айының ақырғыча қалған құрылыш вәзіпісіні тамамлашқа капалетлі қылымыз.
1: Станцымыз қәвірі. Автоном райондық геология идарасы Сурайы мұхитіні геологиялық тәкшіріш мәргізі елге қойған Жәнөбі Шинжандық құнлықта су үздәш түріде еқында еңі бөсіш қолғы келді. Автоном райондық геология идарасы Сурайы мұхитіні геологиялық тәкшіріш мәргізі Жәнөбі Шинжанд құмлықтың су үздәш түрінің мәсулі Кан Джен, түрк коллективі Тәклімакан құмлықының Жәнөбі Четірге Ния Нахиясының әндір езізі вә құмлық ұттырсыреге Мазартақ Жәнөбі районы да кән көләмлік ер асты сүйіні еңдің байқап, құм астыда пәкәт тоқтам су вә тұзлық сулы бар деген ән-әнуе қарашыны бұзып ташылғалықы. Әмді Тәклімакан құмлықының ғырвекіне қашалаш құрлайшына қыртақ тұзлық судың пайдалыныш тәжірбі пункті құрып, құмлықтыке қыртақ тұзлық судың пайдалынып, бейхәттәр суғырып, ғырвекіне қаш Қашалаш құрылышыны еңі су мәнбәсі терікіген игі қылғалықыны тоныштырып мұндақтырым. Бұ қетім сүн-і әмрах, асман, ер, құдықны біргәуді қылып, түзілішіні сүн-і әмрах арқылық көзәрттіқ. Айрыпланда ер үзіні саумыя оқылып, ерді қайта физикалық тәкшіріш, төшік тешіп, дәліліш арқылық бұ жайдыке ер асты сүйінің иқын су икәлігі, еңілінадығалықы, татлық су, әм тұзық су бар икәлігіні байқыдық. Түр коллективі 3 өлчәмлік модел вә Сурайы геология ұқым моделі ясап, татлық су білән тұзлық суның тарқылыш дайырсіні дәл жайыда айрады. Әм шу асаста Ирақтың сезіш, геофизика, Сурайы мұхитіні геологиялық тәкшіріш, экологиялық мұхит саллық мәлуматы қатарлықларыны юғырыштек тәтқиқат ұсули бәр бақылып, су бар мұ йоқ, қанчылық ба, немге ішілтіміз дегендек системлік мәселелерге дәл жауап тапты. Автоном райондық геология идарасы Сурайы мұхитіні геологиялық тәкшіріш мәркізі партия комитетінің муавин шужесі мудыр Джан Лей мұндақтыры. Бұ түрінің әхметі қанчылық су тепіштілі әмес. Біздің мәқсіріміз су байлықының құмлық районының ұзақ мәзгілік тәрәқиятыға имканиетлік сіжіл тірек болалайдыған болалмайдығалықыға жауап депіп, Жәнөбі Шинжанның су бейхәттерлікі әндізісіні қайта бәр бақылышыны геология лайыхәсіге игі қылыш.
0: Станцымыз қабірі. Хотэ вилайаты нахия еза кент үш дәрежелік әшия оборот мұлазымет системісіні үзіліксіз мүкәммәлләштіріп, шәһәр езларының әвәтіш жеткізіш мұлазыметінің раваллықыға капалетлік қылып, езі кентлерінің өзгеше мәсулатларыны техімі кәң базарығы юзләндірді. Шинжан Зио Лоти Тор пән техники чәктік шіркетінің бейбасты көрсетіш үйде риясетші Хотэнің Чылан Яңақ қатарлық өзгечі езігілік мәсулатларыны тәвсия қылып атқан болып, тордекі заказла үзілмәді. Риясетчі Айпаша Абдувайет мұндақ деді. Бейджан, Шанхай, Тянжин, шындақла мәмлекетнің әрқайсы жәлірдің заказ түшіп тұрып атыды. Ола біздің Хотэннің өзгечі езігілік мәсулатларыны наайты яқшы көріді. Шинжан Зио Лоти Тор пәнтехники чәклік шіркеті. Хотэнның әлі сұпәтлік бағы орман байлықығы тайынып, әсілі ішіліп шықырылған жайды сеті біліш, өлчемлішкен айырып шықлаш, амбарды сақлаш, сұпәтні контролы қылыш, торды сетіш. Мәмлекет бұйч тақсымләп, еткізіштің ібарат, толуқ кәсіп зәнжиеріні шәкелләндірді. Шіркет тижарат бөлімінің директоры Райл Әмиджет

0: Чын хау тоныштырып мындақ деді. Базардыкі тойға 2025 елідім башлап таярлық қылдық. Ойын сценариясы әм әрбір той өріп адеті мұрасымығы дайыр инчки тәрсілатланың әмесі халық өріп адеті мұтақасыларының тәкшіріп дәлілішеден өткен. Чөкмі ойын қойыш вә чонқыр әм түрткі болыш арқылық тенч алеттікі халық өріп адеті көргезмесіні әрекет алтыдыкі тұрмыш баяныға айландырып, саяачыләні Шинжаның өріп адетіні әқиқи сынаш пұрыстығы игі қылдық. Бүгінгі күнде Шинжаңдағы көплеген жайлар әнәнәви той мұрасымдарындағы мәдениет халық өріп адеті байлығын толық қызып, şu жайның хаслығына ие той мұрасымы өріп адет ойынын отырғы шығарып, саяхатшылардың шат-хорамлыққа толған әрбір қатымлық той мұрасымында Шинжаңды тоныш, Шинжаңды түсінішіге имканият жаратып беріп, Шинжаңда саяхат қылышының сайлы қылыш, дака қылыштың адамият жаһаттағы чоңқыр іс қылышқа жүзленішке түрткі болды. Нарат Мәнзір районы Бошлық яйлығының Тянму сүпсідікі ән-әневи той мұрасымы, әмәлі көрінішілік көргәзмі ойыны яйлаққы жалық қызғын адамият кәйпияты беғішілді. Әр милләт артисла ән-әневи киімләні киіп, зибу зіннәтләні тақап, бі паян яйлақны сәхні қылып, яйлақтыкі ән-әневи той өріп адеті мұрасымыны әйнен намаян қылып, нұрғын саячыны қадамларыны тоқтытып, көріп ғозырынышқа, сүрәтке түшіп, хатыры қалдырышқы жәліп қылды. Чингил наясыдыкі Чингил Лаңшан мәнзір районыда бір мейдан қызғын той мұрасымы Гүлхан кечілігі білен білі қалтыс өткізілді. Чырайлық ән-әневи милличи киімләні киіп, зибу зіннәт тақыған батай білен той көңілігі киген Ливен Шу қатты яйлақ той мұрасымы өткізді. Телевизия театры менің алтыйымдың пайдаланып қайты ижат қылынып, şu жайның той өріп адеті мұрасымы сыңдырылып барлықы кәлтірілген Батайның той мұрасымы намлық әмәлі көрінішілік халық өріп адеті театры şu жайның мәдениет саяхат еңі намкартысыға айланды. Бұл театрда қыз көчіріш ұсулы, чачқу чечіп, бәқт тіләш, yüz ечеш қатарлық ән-әневи той өріп адеті әсілге кәлтіріліп, Домбура қатарлық чалғыларының тәңкәшлікіде той қылған қыз егетінің ролыны еліш, коллектив нақшы ұсыл бірләшімі көңілі ечеш, ат білен қыз көчіріш қатарлық хас түрлі отырғы чықырылып, сән әт номырларының көріп ғозырылыныш, халық өріп адетлерге қатнышыш, яйлықты арам еліш бір гәуделешкен мәдәниет саяхат еңі халеті бәрпа қылынды. Саяхатшылар чөкмүш шәкілді һәм түрткі болыш давамыда Шинжаңды түшенді, Шинжаңны яқтырып қалды.
1: Их, аны вәтен, сіз мәрданы чылап, таң куяшыны, сәхәр жимжытықны ойғатқан қызыл хораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтлік айлымыз. Шинжаң радио-телевизия станысының Вәтен менің айлам программасына аңлышыңланы қаршы алымыз.

0: Ваңчын мұнбәрге дәсләп чыққанда, нағайты тезла дәрслік білімнері білән карқананың әқиқи іш орны ехтияжының қысмен бағыланмайдығалықыны байқыды. О, карқананың әқиқи ішләп чықырыш түрлеріні әмәли мәшқ сейхаға көчіріп керіп, сейхни дәрсхана, түрні дәрслік қылып, мәктептен іш орнығычы болған әң ақырқы бір километрні тұташтырды.
1: 220 киловольтлық трансформ мотор май бакының кәпшәрініп шәклі өзгіріп кетеш, үлгірі кәсіптікі көні қиын мәсілі еді. 12 метр ұзылықтікі май бакы ғырвекінің шәклі сәлі диққат қылмасы өзгіріп кетет. Ваңжын оқуғышларының етекләп шәкіл өзгірішкі қараштырыш үнәр сән етіні қайты-қайты сынақ қылып, ақырда май бакы ғырвекінің тәкшілік дәрізісіні 2 мм ішіді мұқым контрол қылып, өлчемләшкен миқтарлаштырып, ішләп шықырыш лайхасыны шәкілләндіріп, дөләтінің жүкірі дәрежілік электрі энергия жабдықларыны өз алығы тәтқи қылып, ясышығы капалетлік қылды.
0: Дәрежеден ташқыры чоң түптіке полат құрылманы қораштырыш. Майтақ, мың кубметрлік май баки ясаш қатарлық дөләт вә автоном районның оннәтчі түрлік ноқтылық құрылышының әммісіге о вә оқытқычы оқуғычыларының өткәлгі ұжым қылыш ізлері бесілді.
1: Карқанының пешқадам ұстамларының әммісі мақтап, Башқы кәсіби мәктеп оқуғышылары пәкәт ұстазлары тәңшәп қойған кәпшәріләш машинасын ішілтіду. Ваңжанның оқуғышылары тақтай материалының қейліліқі, материалығы асасын әң муапық ток еқімі, ток бесімінің өзі тәңшәп чықалайды, дейшетті.
0: Оқуғышыларының 0,1 мм хаталық пәрқімі орастылла, шүнчі мұхим мұ? Деген суалық қарта Ваңжанның жавабы кәскін бәжаранлық болды. О, мұндақ деді. Еніқлік дәрежесі аятлық демектір. Алем қатнышыдегі метал құрылмалық деталларда 0,1 мм пәрқму муапықият қазаныш, яки мәғлуп болышны бәлгіліші мүмкін. Езі егелік машиналарының ачқышлық запчасларда 0,1 мм пәрқму дейқаларының бір еліқ осылыға тәсір көрістіші мүмкін. Еніқлік дәрежесігі болған бұ әң юқыры интіліш, оның махарет білен өткен аяты вә оқытуш әмәлейдіге сыңдұрылген еді.
1: О, кетір қынып, әң юқырып, пәлігі чықыш ғайретігі тайынып, Шинжанда дөләт дәрежілік махарет ұстазы қызмет қанысы. Дөләт дәрежілік машины адам кәпшәрләш юқырым махарет ұқтысаслықларыны тәрбиәләш базысы. Дүния мұсабықсы жүнгі жығып тәрбиәләш базысыны риясәчілік қылып құрып, қолды базған шілтіштің әқли ұқтыдарлық программы түзішкіші болған бүтін зәнжірлік тәрбиәләш системесіні бәрпа қылды. Мәктәп ішіде мағарет қызмет қанысының 12-кені етіштіріп, мәктәп сұртыда төмір ел құрылышы еғір санайты Шинжан чәклік шіркеті білен бірлішіп, Шинжан үнәрвені етіштіріш түріні елгі қойып, елгі отыра есап білен бұл кәсіпләге нәтчі 100 юқыр мағаретлік ұқтысасықны кәткізіп бәді.
0: Ваңчын, кәсіпі мағарет білен шұғылланған 21 елда, Уда төт нөвәт дүния махарет мұсабықсы да жүнгі техники етекчілікі мұтәхәсісі болды. 2024-ші елі о қатнышып етекчілік қылған махирлар 47-ші нөвәтлік дүния мұсабықсының бинакарлық метал құрылмы түрді алтын медалға ерешіп, дөлетіміздің бұ түрдікі тарихи бөзшіні ішқа шүрді. О, дөләт махарет ұқтысаслықларыны етіштірішті гәвділік төкпі қошқан шәқс болып бағалынып, Гоуянның өкімет алайеді тәмінатыдың бәхримен болыдыған мұтәхәсісіге айланды.
1: 5 жылдың мұян о, Жәнөбі Шинжанда махарет бойчы ярдан беріш жөләшінің сүжіл қанат яйдырып, жәмі 600 адам қетімдің артық тәрбиәледі. Ярдан беріш жөләш обекті 3 район, 3 област кәсіби махарет мұсабықсыда 2 алтын медал, 2 көміш медал, 2 мис медалға ерішті. Нұрғын адам мәмлекетлік техники махири, автоном райлық махарет ұстазы болып бағаланды. Тағлық райындағы балала бір кәпшәрлі күшке тайынып, кішілік аятының Яңа жолыны ашты.
0: Оның оқуғычыларының бәзілері жүнгі құрылыш физикісі тәтқиқат орныға кіріп, али, қабіл, сәрхіл ясымычылық білән шұғылланса, бәзілері қарамай энергия карханаларда техник таяншыларға айланып, автоном район бойынша махарет мұсабықсы да алтын медалға ерішті. Техімі көп адам Шинжандығы зауыт құрылыш орылырда келіп, кәсіпнің бірінші сипіде жасарет білін көреш қылмақта.
1: Әйні елі білі

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Гүлініп отқан езі кентлерге нәзәрі сәйіпімізін дауымайштырмыз. Азыр Қолжы найысы дә ұрықлық қунақ мәркәзлік иғыш мәзгілігі кірді. Әрқайсы ез базарларда юқыр өлтемлік етізларда иғыш мәзгілігі әбіжігі чықты. Шу жай ұрықчылық қарқалардың күч қошығы тайыны бүтін мұсапылық техник кеджәттін ауалық баш құрыш, машиналашқан иғыш, біргәбілешкен пішіқлаш қатарлық өлтемлешкен әндейзілер арқылық ұрықлық қунақ иғыш қызметіне юқыр үнімді алғысыл жетті. Урукның сүптігі капалатты қылыш білен білі, дейқаларының кірміні ашырыш жолларының сәжелі кең айтып, өзгічі урукылық ішләп чықырыш кәспірінің сүптіні өстіріп, үнімні ашырышқа күш қошты. Қолжы найысының Джили Юзі Базри Хотен мәхәлісі кәндерге юқыр өлчәмлік етізгі келгенде, көз алдыңызда мол осол мәнзірісі намайын болуды. Тұташ кеткен урукылық қонақларының даллары тоқ үз әхвалы кішінің құшалы құлатты. Жошыңғы ұрықчылық пайчек шіркінің чоң түптікі комбайылыры вә ерім принциплық юк апмобиллері етізді мұккедек өтішіп, тәртіптік мәшкілат қылуатқан болып, машиналарының көрілген авазы күздікі мол осыл мелодиясын яңыратқан еді. Қызметшілер хава ұчық пәйтіні чың тұтып, иғыш вә өткеп тұш қызметіні тәртіптік қанат яйдыруат атты. Урухлык қонақны йыгышның бүтүн жарыяны юқур үнүмлүк алгысыл жетилип, этиз башларыда алдыраш һәм тәртиплик мол усул мәнзирси намаян болган иди.
2: Жошанхы урукчылык пайчеклик şirketining техники Ко Хайян мондак деди. Азыр усул йыгыш баскычыда турватыбыз. Ишлетип атканыбыз постланмайдыган, башакларны йыгып алыдыган комбайн. Бұл қыл комбайын әрмо ердіке ұруқларының бұзылып кетіші вә ұсырап болып кетішіні зор дәрежеде азайтты. Әрмо ердің қылынадыған кірім 30 килограмдың 40 килограмғыча ашты. Бұл дейқаларының өніміні зор дәрежеде ашырды. Шындақла ұруқ мәқсулатларының лайақатлік болышыға капалетлік қылды дейшкі болуды.
1: Йоқыр үнімлік машиналашқан мәшқұлат осыл еғіш үнімін өстіріпілі қалмай, ұрықның сүптіге тегімін капалатылық қылып, дейқан айылырыны хақиқи нәпке еріштірді. Шының білен білі қарқан бәрпа қылған түтін жәриялық, еп қалқылық башқұру сестімізсі, теріштің еғіш қыча, яны пішіқлаш қыча, ұрықны ергі түшірмей өлчәмнәштіріп, юріштірішіні ішқа ашырды. Коу Хайян мұндақ деді. Азыр әр күн 250 модын 300 моғычы ерді осыл еға алаймыз. Теріштің еғышқыча, яна мәсулат ішіліп чықырышқыч болған бүтін жарыянда ұрықлар ергі түшірілмейді. Ұрық етізді еғылынған дейінкен, пішіқлай зауытыға апыр пішіқлынды, құртылды, дені айырылды. Андын инчік талынды.
2: Ұрық сүпті вә осылының қош өлчәмге етшіге хақиқи капалатлы қалыш үшін қарғана бүтін жәрянны қаплыған, қатлам-мұқатлам бірлішіп бәркәтіліндіған техника арқылық яр елек болы системісі бәрпа қылып, ұрықлық ішләп чықырыш асасыны мәнбәдін бұқтылап, мол осыл елішқа капалатлы қылды. Етіз бәрвіші чәхәтті шіркет техник қадымларыны ұрықлық ішләп чықырыш базысыға чоңқұр чөкішке әвәтіп, теріқчыларға қарта бірге бір яр юлек болышны қанат яйдырып, бүтін жарыянда із қоғылап етекчілік қылды. Шының білен білі, әр қайсы базыларының әмәлі ихтияжыға қарта шіркет мұтахасыларыны нәқ мейданда етекчілік қылышқа тәкіліп қылып, бүтін мұсапілік із қоғылап мұлазымет қылып, ұрықлық ішләп чықырышның үспітіге мектарыға капалетлік қылышқа әқиқи капалетлік қылды.
1: Яқын қиылардың бұян Қолжы найысы мәвқаны өз жайының езгілік байлықы әбзәлікеге қойып, әлі сүпәтлік қонақ өзгеч кәсіпінің зор күш білән тәрәқи қылдырып, қарқана база дейқан айылысы бірләштірілген әмкарлық әндейсіге тайынып, өлчәмләшкен тейріқчілік, машиналашқан мәшқұлат, кәсіпләшкен баш құрыш қоғдаш біргәбіләшкен пішіқлашының тұтқы қылып, кәсіп системісінің сізжіл мүкәмәлләштіріп, күләмләшкен қиылыплашқан заманы вилашқан тәрәқият сәвиесіні үзіліксіз өстіріп, кішіккені қонақны амының кірімні ашырып, бейшіғы түркі болыдыған, езкен кәсіплерінің гүлләндірішкі түркі болыдыған oltin kasbga aylandirdi.

0: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркәзе, Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
1: Тамакны илми буйрытып, саглам озыкланайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
0: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
1: Тамак стиле мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиҗам партиясы. Тамак ысырап кылмаслыкны һәммәбез үзебездән башлайлы. Бер вакыт тамак даярлышыбызга канчалык вакыт кетеди?
2: Шалның гөрешкә айнышыга 2400 сәгать. Бугдай майсының үнеп дан тутып, унга айнышыга 5760 сәгать. Шоклы майсының меве берип пишыга 4380 сәгать. Калы гөшнең дастыканга чыгырылышыга 8760 сәгать кетеди.
0: Йемеклек исрап кылганыгыз, көп мөктәрдәге вакыт ва аҗырыгызны исрап кылганыгыз. Тамакны муафик буйрытың. Азрак япла төк исрап кылыштан сакланың.
1: Синжаң радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркәзе, Уйгырча универсал радиосы.
3: Адаш, яны канчалык баңмас?
4: Килайл дип калды. Яны 30 км калды.
5: Бай, дадасы, нәгәрә келдегез?
3: А? Өйге аз қалды, қотан. Не болды?
5: Неме егіңіз ба? Арас, балалағы неме ағаш келдіңіз?
3: Неме әсіңіз болы үрді? Соғатланы бағанды көсті, а? Балла, яқшы!
4: Дикәт қыл!
3: Айатны қадірлі. Автомобил әйдігенде телефонда параңлашма. Мәдәни жол жүру. Бір жан, бір нәпәсінің мұ, қанчылыған егісі ба?
4: Бәзіде сіз ешінімі болмайды, көмейді деп, қайдегі қылап автомобил әйдеп, бұрмончылыған бәқсізліктені пайда қып қойшыңыз мұ мүмкін?
3: Автомобиліңіздің равалықы сізнің амалықыңыз.
4: Өзіңіздің әм айлыңыздың хаяты, бәқтіні доғы тікмейдісіңіз, қатнаш қайдысыға аңлық рай қылың.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radyo anıgıçlar. Kaltız peyiş mahirleri sahipimizin davamlaştırımız. Çapçalı Şebe Abdülnayis'in Cakuçi Neru yezisi Cakuçi Neru kentide Buhu keçilik dokunun mesulü liyin 18 yıl vakit serp kılıp keçilik ünürünü her millet adı sınırlarının kol tutuşup kırımını aşırdıgan illik yoluğa aylandırdı.
2: Buhu keçilik dokunu kırgende her millet

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дәк бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıçılar. Alavatkınanlar Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Pırak programımızı. Hem de deyiktiğinle yezi ilgili ki yeza dekallarına alakadar uçurladı bu olsun.

0: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптаным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чон қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты илгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптаным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул Тәшәбіз қылайлы.
0: Сағламлық қабарлары.